از دن رد توی کوی مز نگی انه مزی بزن ارگت توی کوی مای جیوزای پامیتی Дай командуе. Кој мај памети и снаге, маге, олимпијски пламен распаљује. Кој мај снаге и памети и живаца, снима порно филмове.